0: Top Latino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Señorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Majki mi je peder. Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Majki mi, majki mi, majki mi.